Jai kam ka la ka chuk bu miu ki em lang yo bo ro kre li yut wat lang de de ra wat ka de de pa dang nga mi a kat bum pura gi le ye ni hdo wa he ni sum ji pe ni te kwe ya cha mi sen wa ji pe wa ya ye kam ri he den am bo chu wa de a te ten so kre to o jao ya cha mi sen wa ji pe wa ya ye kam ri he den am bo chu wa de a te ten so kre to o jao ya cha mi sen wa ji pe wa ya ye kam ri he den am bo chu